Қадірлі тыңдарман, бүгін сіздерге ерекше бір оқиғаны баяндаймыз. Өйткені бүгінгі кейіпкеріміз үлкен шаһардан емес. Мола облысының Ятаған ауданына қарасты шағын ауылдан шығып, әлемдік аренада танылған спортшы. Жаттығу жасайтын арнайы алаң болмағандықтан темекі қоймасында садақ тарта бастаған баланың Дүниежүзілік Садақ Ату Федерациясы тарапынан жылдың үздік садақшысы атануы нағыз табандылықтың үлгісі. Ендеше, ұлттық құраманың мергені

0: Эмиржан ханаймен таныс болыңыздар. Эмиржан 2001 жылдың 1 қаңтарында Молода дүниеге келген. Ятаган ауданына қарасты Бенжик ауылы тыныш, қарапайым Анадолу ауылдарының бірі. Ол кезде бұл жерден әлем чемпионы шығады деп ешкім ойлаған жоқ. Алайда 2010 жылы ауылға жаңа дәрігер келеді. Ол доктор Эждер Сөзен болатын. Дәрігер болумен қатар садақ атудан жаттықтырушы болған Сөзен ауылда арнайы спорт алаңын салудың орнына ескі темекі қоймасын жаттығу орны ретінде пайдалануға шешім қабылдайды. 9 жасар Эмиджан сол қоймада жаттыға бастайды. Оның үлкен спорттағы жолы дәл осы жерде басталған. Алғашқы күннен бастап Эмиржан мен Эждер Сөзеннің арасында ақылы інілі де ерекше байланыс қалыптасты. Сөзен оны тек спортшы ретінде емес, өз інісінде көріп тәрбиеледі. Таңның атысынан кештің батысына дейін шамамен 10 сағат жаттығамыз, дейді Эмиржан. Ол өзін тек мықты мерген ғана емес, жақсы адам болып қалыптасуына да ықпал еткен жаттықтырушысына деген алғысын ешқашан жасырған емес. Осы шағын ауылдан шыққан 5 спортшы Түркияның ұлттық құрамасы енді. Алайда Эмиржан ең жарқын жұлдызға айналды. Оның халықаралық спорттағы жолы жасөспірімдер санатынан басталды. 2018 жылы небәрі 17 жасында Грекияның Патрас қаласында өткен жастар арасындағы Европа чемпионатында команда құрамында күміс медаль жеңіп алып, халықаралық садақ ату аренасындағы алғашқы ірі жетістігіне қол жеткізді. Ханей ұлттық құрамадағы жолының 2017 жылы басталғанын айтады. Осыдан кейін ол жыл сайын шеберлігін шыңдап, тұрақты түрде жоғары нәтижелер көрсетті. Спорттағы орнын нығайтты. 2022 Эмиржан үшін маңызды жыл болды. Мюнхенде өткен Европа садақ ату чемпионатында ол Батухан Акчаулы және Якуб Йылдызбен бірге ерлер арасындағы құрама сайыста Нидерланд құрамасын 238-230 есебімен жеңіп, 6 медаль иеленді. Сол чемпионатта Түркия 1-ші орынға көтерілді. Бұл жетістікте Эмиржанның үлесі зор болды. Сол жылы ол Европа додасында жекелей сында жеңіске жетіп, ұлттық құраманың негізгі спортшыларының біріне айналды. 2023 жылы Берлинде өткен әлем чемпионатында жекелей жарыста жоғары нәтиже көрсетсе, Краковтағы Европа ойындарында қола жүлдені жеңіп алып, халықаралық аренадағы табыстарын жалғастырды. Жыл оның спорттық мансабындағы ең жарқын маусымға айналды. Ол 2024 жылы Анталияда жүлдеден тыс қалып, 4-ші орын алғаннан кейін қыс бойы жарысқа тыңғылықты дайындалды. Осы еңбегінің нәтижесі 2025 жылғы маусым жемісті өтті. Хани Анталияда қола медаль, ал Мадридте күміс медаль жеңіп алып, Нанкинде өтетін әлем кубогының финалдық кезеңіне жолдама алды. 2025 жылдың 18-19 қазанында Қытайдың Нанкин қаласында салқын жел мен толассыз жаңбыр астында әлем кубогының финалы басталды. Ширек финалда ол сол маусымның әлем чемпионы франциялық Николя Жирармен кездесті. Тартысқа толы бәсекеде ол қарсыласын 147-146 есебімен жеңіп шықты. Шартылай финалда оны турнирдің 1-ші нөмірлі спортшысы әрі әлем кубогының 4 дүркін чемпионы нидерландтық Майк Шлессер күтіп тұрды. Бұл жолы да өте тартысты өткен додада жеңіс Эмиржанға бұйырды. Финалда әлемдік рейтингтің көшбасшысы даниялық Матиас Фуллертонмен бақ сынасты. Жарыс кезінде жел күшейіп, жаңбыр басылмады. Эмиржан соңғы нысанаға дәл тигізіп, өзінің 14-ші ондығын тіркеген сәтте есеп тақтасында 149-148 көрсеткіші тұрды. Осылайша ол Түркия тарихында әлем кубогы финалында жекелей сында чемпион атанған 2-ші мерген болды. Бұған дейін бұл жетістікке 2015 жылы Демир Эльмаачла қол жеткізген болатын. Жеңіске қол жеткізген сәтте ол трибунаға жүгіріп шығып, жаттықтырушысы Эждер Сөзенді құшақтады. Сол сәтте Сөзен көз жасына ерік берді. Бейне бір 15 жыл бұрынғы шағын темекі қоймасы сол мезетте Нанкинге көшіп келгендей әсер қалдырды. Өйткені сол қоймада басталған арман енді әлемдік деңгейдегі үлкен жеңіске ұласқан еді. Нанкиндегі 6 медальдан кейін Эмиржан тағы бір үлкен марапатқа қол жеткізді. Дүниежүзілік садақ ату федерациясы 2025 жылы жылдың үздік садақшысы атағына үміткерлер тізімін жариялады. Әлемдік жанкүйерлердің дауыс беруі арқылы анықталатын бұл беделді марапатқа үміткер болған әлемнің ең үздік 10 садақшысының қатарынан орын алған Эмиржан дауыс беру қорытындысында 1-ші орынға ие болды. Ол, садақ ату әлемнің танымал шеберлері Бредди Элисон, Майк Шлессер және Матиас Фуллертон секілді мықты спортшылармен бәсекеге түсіп, жеңімпаз атанды. 15 жылдық спорт мансабында ең ерекше сәтті бастан өткеріп отырмын деген ол бұл марапатты тек өзі үшін емес, арман қуған барлық жасқа үміт сыйласын деген ниетпен қабылдағанын айтты. Оның ендігі мақсаты 2028 жылы Лос-Анджелесте өтетін Олимпиада ойындарынан жүлделі оралу. құрама садақ санатының олимпиада бағдарламасына енгізілуі бұл арманды нақты мақсатқа айналдырды. Ол олимпиада тұғырына жету үшін табанды түрде дайындалуда. Ардақты тыңдарман, бүгін біз тек бір садақшының емес, табандылық пен сенімнің тарихын баяндадық. Темекі қоймасынан Нанкинге дейін, Анадолыдағы шағын ауылдан әлем кубогы финалының жеңіс тұғырына дейінгі жол Эмиржан Ханейдің өмір жолы. Бұл оқиға үлкен жетістікке жету үшін міндетті түрде үлкен қалада туу қажет емес екенін дәлелдейді. Ең бастысы өзіңе сенетін жандардың қолдауын сезіну, дұрыс бағытта еңбек ету және қандай қиындық болса да арманыңнан бас тартпау. Оның жетістігі мақсатқа деген адалдық пен тынымсыз еңбектің жеңісі. Ал мұндай жеңістер жастарға әрқашан шабыт беріп, үміт сыйлайды. Эмиржанның Нанкинде шешуші оғын атқан сәтін тағы бір мәрте елестетіңізші. Ұмытпаңыз. Үлкен жетістік дәл Эмиржан секілді 9 жасар баланың ескі темекі қоймасында алғаш рет садақтың адырнасын тартқан сәтінен басталады. Ардақты тыңдарман, бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмәм. Түрік спорт тарихының ұмытылмас тұлғаларының өмірін баяндауды келесі бағдарламада жалғастырамыз.
1: Әлемге әйгілі спортшыларымыз.

Қош келдіңіз, ардақты тыңдарман. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Наим Сулейманұлы туралы сөз қозғаймыз. Наим Сулейманұлы 1967 жылдың қаңтар айында Болгарияның Кырджали облысының Мамчиклайт қаласына қарасты Ахатлы ауылында дүниеге келді. Наим есімі берілген кезде бұл баланың болашақта тек спорттағы рекордтары жаңартып қана қоймай, тұтас бір халықтың өмір сүру жолындағы күресінің ең қуатты саяси символына айналарын ешкім болжай алған жоқ. 9 жасында ауыр атлетикаға келген осы кішкентай бала спорт залдарының шаң басқан дәліздерінен олимпиада тұғырының ең биік сатысына дейінгі жолында тек темір салмақтарды ғана емес, бүтін бір ұлттың абыройы мен намысын көтеруге дайындалып жатты. Наим Сулейманұлы үшін ауыр атлетика ешқашан жай ғана спорт түрі немесе медаль үшін күрес болған емес. 1980 жылдардың ортасында Болгариядағы коммунистік режим түрік ашылғына қатаң ассимиляциялық саясат жүргізіп, тарихтың қаралы беттеріне енген қысым кезеңін бастады. 1984-1985 жылдары түріктердің есімдері күштеп өзгертілген тұста әлемге танылған спортшы Наим де осы саясаттың құралына айналдырылмақ болды. Оның есімі күштеп Наум Шаламанов деп өзгертілді. Наим 1985 жылдың ақпанында Болгарияда аты өзгертілген соңғы түрік болды. Ол бастан өткерген ауыр оқшалуыны мен психологиялық қысым туралы былай деген еді. Барлық түріктің есімі өзгертілді. 1985 жылы қабылданған шешім бойынша ақпан айында есімі өзгертілген соңғы адам мен болдым. Ал 1986 жылы Австралияда өткен әлем кубогы кезінде оның Түркияға саяси баспана сұрап келуі тек спорт әлемін ғана емес, Қырғи Қабақ соғыс кезіндегі дипломатиялық тепе-теңдікті де өзгертіп жіберді. Алайда Наимның 1988 жылы Сеул олимпиадасына Түркия атынан қатысуы оңай болған жоқ. Халықаралық ережелерге сәйкес елін ауыстырған спортшы бұрынғы мемлекетінің рұқсатын алмаса, 3 жыл күтуге тиіс еді. Болгария болса, мұндай рұқсат беруден үзілді-кесілді бас тартты. Бұл мәселе Афина мен Стамбулда Халықаралық ауыр атлетика федерациясының өкілдері және сол кездегі ұйым президенті Хуан Антонио Самаранчпен жүргізілген құпия келіссөздер нәтижесінде шешілді. Түркияның сол кездегі премьер-министрі Тургут Озал табандылық танытып, Болгарияға 1 миллион 250 мың доллар көлемінде өтемақы төленуін қамтамасыз етті. Бұл төлем мемлекеттік құпия қор есебіне жүргізілді. Озал бұл шешімді сынағандарға: «Басымызды кессеңіздерде, мен бұл ақшаны төледім. Наим бізге мұның бірнеше есе артық пайдасына келді. Түркияның халықаралық деңгейде танылуына баға жетпес үлес қосты» деп жауап қатқан еді. Әлемдік спорт тарихына қалта Геркулесі деген атпен енген атақты лақап есімді оған

1983 жылы АқШ-та өткен турнирде америкалықтар берген болатын. Наим өз салмағынан 3 еседен көп ауыр зілтемірді көтеріп, адам мүмкіндігінің шегін сынады. 1988 жылы Сеул Олимпиадасында Наим Түркия үшін 20 жылдан кейін алғашқы алтын медаль еленді. Сеул Олимпиадасында көрсеткіштері жұлқа көтеруде 152 кг, серпе көтеруде 190 кг. Осы нәтижелермен әлемдегі ең қиын рекордтардың бірін орнатқан. Жалпы алғанда Наим 6 әлем рекордын және 9 олимпиада рекордын жаңартты. Осы жетістіктерінің арқасында ол түрік спортшылар арасында алғашқылардың бірі болып, Time журналының мұқабасына шығып, әлемдік деңгейдегі спорт жұлдызына айналды. Әрбір аңызға айналған спорттық мансаптың өз аяқталу кезеңі болады. Бірақ Наимның қоштасуының өзі оның болаттай ерік жігерін көрсетті. 2000 жылғы Сидней Олимпиадасында физикалық тұрғыдан ең жақсы бабында болмаса да, жарысқа қатысу туралы шешім қабылдауы оның өмірлік ұстанымын аңғартқан. Жарыстан кейін ол былай деген еді. 40-50 жасқа келгенде қолымнан келер еді, бірақ байқап көрмеппін деп өкінгім келмеді. Көлде батып кеткенше, мұхитта батқанды жөн көрдім. Наим Сулейманұлы көтерген әрбір келі салмақты Болгариядағы қысым көрген қандастарының үнін әлемге жеткізудің құралына айналдырды. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымын қоса алғанда көптеген халықаралық алаңда осы трагедияны ашық көтерген. 1989 жылы ұлы көштің басталуына да Наим қалыптастырған халықаралық қысым ықпал еткен. Сол кездегі Болгария басшысы Тодор Жуковтың Түркияға бағытталған шекараларыңды ашыңдар деген үндеуіне Тургут Өзал шекараны толық ашып жауап берді. Бұл Наимның спорт алаңындағы жетістіктерінің дипломатиялық нәтижесі еді. Ол жай ғана спортшы болған жоқ, ол жүздеген мың адамның тарихи отанына оралуына жол ашқан еркіндік жаршысы болды. 9 жасында басталған және 24 жылға созылған Наим Сулейманұлының үстемдігі бүгін ауыр атлетикаға қадам басқан әрбір жас спортшы үшін үлгі болып қала береді. Ол тек физикалық мүмкіндіктердің шегін кеңейтіп қана қойған жоқ. Өзінің табандылығы, батылдығы және қайсар мінезі арқылы тұтас бір халықтың тағдырын өзгерткен дипломатиялық күшке айналды. Бір адам өз мүмкіндігінің шегін бағындыра отырып, бір халықтың намысы мен тағдырына осыншалық терең әсер ете ала ма? Наим Сулейманұлы өмірлік ұстанымдары және жетістігімен осы сұраққа жауап берген ұмытылмас тұлға. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Досшипектің Наим Сулейманұлы туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34-54. Телефондарымыз 90-312-463-33-95 және 90-312-463-33-77. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат-хабарларыңызды күтеміз. Ертен Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.